0: Nu må Tilla Sam ikke lide mig så hårdt.
1: Affening under med mig på 23 er ikke det en mere så. Nu jeg kan slå nisse rinde lagt det selv nu. Udlukket affening ikke under at kunne slå dig til mig giver sang af din rakbog. Anno ga avanna kippa 6 sekund til momenter i sisamat, dunga anu tsukka susa raktessa.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: FM, Kuzan Muhabbet.
1: Not a damn thing changed.

0: FM, du sammen appen.
1: Nu må Tille simpelthen give mig så af.
2: Affening under mig, mig 23, jeg er ikke i mig så. Nu er jeg rettelig nisse, og jeg er lagt til sættelig. Og du kunne affene lige ikke, og nu er kunne du have dat til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg vandet kippet 6 sekunder til momenter i sidste mat, du har nu tukket sus og rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nano FM. Nano FM. 100 MHz.
1: Let's do that song for people.

0: Du sang nach Bett Nanok FM.
1: Du sang nach Bett Nanok FM 100 MHz.

0: Nu må til det samme give det mig så hårdt.
1: Affeningen er med mig på 23, og det er med mig så. Nu jeg har lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og lukket affeningen ikke, og nu er kun lønne, der er til mig, jeg sanger til den rakbog. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i sidsamat, du har nu tukket sus og rakket sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
1: Afningen om mig med 23 er nede i min mærsok. Nu jeg kan lunde sig ind i lortet selvne. Udlukket afningen ikke og nu er kun lort at sige mig gille sange til den rapport. Anu ga awan na kipas 6 sekund til momitere si samat, du nga anu tsukka susakaktasak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

What?

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Affening under mig med 23 år, det er min mere så. Nu er jeg rettelig nisse og nælder det selv. Og lukket affening lige nu, og nu er kun lukket af til mig, jeg sænger til den rakbog. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i sammen, du har nu tukket sus og rettet sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

du så sige det til mig? Det er lidt som om vi har været her

0: Nano FM.
1: 100 MHz.
2: Nano FM.
3: Nu må Tilla Sam give mig sig af.
4: Afningen under mig er 23 år, det er en mere sorg. Nu er jeg kaldt så kan jeg lade sig lade. Udlukket afningen ikke, og nu er kaldt lade dig til mig, giver sig af din rapport. Anu ka awan na kipa 6 sekund til momiter i sisamat, du nga anu tsukka susakaktasak.
3: Hvad er udsigten for Nuuk?
4: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må Tilla Sam ikke lide mig så hårdt.
1: Affeningen er med mig på 23, og det er en mimer så. Nu er jeg rettelig nisse, og det er lidt selv. Og lukket affeningen ikke, og nu er kun lukket af til mig, giver sang af din rapport. Og nu er jeg af en nægge 6 sekunder til momenter i sidste mat, du har nu tukket sus og rettet sig.
0: Hvad er udsigten for Nuk?
1: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.
2: Nano FM, sæsonen 100 megahertz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København og stille glider forbi.

0: Sandar Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affening under mig med mig 23, jeg er ikke det, jeg så. Nu er jeg rettelig nisse, og jeg lagt det selv. Og lukket affening lige nu, og nu er kuldt, at jeg til mig giver sange til den rakbog. Og nu har jeg vandet ikke på 6 sekunder til momenter i sidsamat, du har nu tukket sus og rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Afningen når mig mig på 23 er nede i min mærsok. Nu jeg kan slå nisse kan nille det selv nu. Udlukket afningen ikke og nu er kun lige der til mig i at sænge til en rapport. Anu har avan nakit pa 6 sekund til momenter i sidsamat, du nga anu tukka susakak tessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nano FM, Bilarisa Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besiguet inger sannak i deres opdængen med særligt bedre gavner i Danmark Gertlu. Man kunne have det opereret for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat, bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærede at dogne rakt 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre ikke at dagt du sagde 10% i bare ud til sabbat. Bare så så rammer også gået deres aftoner helt gæld eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min pæs og rande over et, i med lånet til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op på lånet, at der vil rette til jo en atom. Den er medier på internet til at dårlig, så kan du ikke på dig at tomille, at der vil rette rassen af ud. I lager der er endnu, der man ud. Internet kulturinaret, hvis I en anden vil du, giv sig ret dagen i død. Den er medier, at der vil rette til sig selv.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Rachel Nano FM.
1: Nu må Tille simpelthen give det mig så hurtigt.
2: Afningen når mig med 23 er ikke det en mere så. Nu jeg kan slå nisse rinne lagt det selv nu. Udlukket afningen ikke og nu er kun lagt at til mig giver sanger til den rapport. Anu ga awan na kipas 6 sekund til momenter i sisamat, du nga anu tsukka susakak tessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilaris Aarutin.
1: Таасаачуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lønne ud, at der vil rette til at være nødt til. Filmen ikke nænger at der er du nødt til, nu er nærmest op på ud. Vi er blevet akkurat nok media med, og har udtået en nok bad, i sig en nærsen nærvetid, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok lov, med din nærfjerde jeg nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig i sig ret. Vi er blevet nok media med, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanook Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanook Media. Tilmeld dig på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: Du sang nach Bett nennoch FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett nennoch FM 100 MHz.
4: Nu må de lade sig med gille mig sig af.
5: Affeningen er med mig på 23, og det er med mig så. Nu er jeg rettelig nisse, og jeg lagt det selv. Og lukket affeningen ikke, og nu er kun lov, at det er med gille sang af din rapport. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i sammen, du har nu tukket sus og rettet det sig.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
1: Der så du med bedre end ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sætter bedre end når det der man kan slå. Man går op og rækker for sig det sabbat. Bedre tid er sat til kugget er så vidt til 50% i bare sabbat. Gengår har til senet 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig når det er kun når det er dog nok 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bedre end ikke at tage til sig 10% i bare ud til sabbat. Bare så sådan når også kugget deres aftun er helt gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bæse sig andre og ud, i med lån i tjen og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i, at der vil rette til at være natto. Nanoq Media internettiatorluu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaavut ilaqutareenut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nær bedt, nænder FM. Du sang nær bedt, nænder FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Affening under mig med 23, jeg er ikke det, jeg mener så. Nu er jeg rettelig nisse, at jeg lagt det selv. Udlukket affening er ikke under at kunne lade det til mig, jeg sænger til den rakbog. Anora av en nakipa 6 sekund til momenter i sidsamat, du har nu tukket sus rettet sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 23. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 4 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt ingen sandag i deres opdeling med særligt bilen kommer ikke dem at gætte. Man kunne have det rigtig fedt sig i det sabbat. Bilen tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger rart til sinut 20% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærme at der er rart 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bilen ikke at der du sikkert 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde nyt, det tænker nat om ikke, at der vil rejse sig sig på ud, i med godt nødende middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lånet, at der vil rette til at være nat om. Filmen ikke nænger at der er du nødt, nu er nærmest sig op i det. Vi er blevet akkurat igen, når nok media med, og har du tået en nok bad, i sig i nærsen nærvetid, når man nok befist sende. Aktion drama, til mig som nok lov, med din nærfjerde jeg nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, med sig i sig rart. Vi er blevet når nok media med, er lige godt at se, at gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM.

Du sang nach Bett Nenok FM. Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.

0: Nanop FM. Bilerisa Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Det er den der.
1: Nanook FM. Bilarissa Arutin.
2: Der er så at du med bedre end ikke besikker ud engang sandt, at der er sådan en særligt bedre rammer ikke der man kan slå. Man kan godt op og række for sig i det sabbat. Bedre tid er så til at gå gæt af sig til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at der er rækket 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre end ikke at der er så gået 10% i bare ud til i sabbat. Bare så rammer også gået deres aftøjne helt gæld eller gavn. Deres auto plus i lidt billigt.
3: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lånet til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op på lånet, at der vil rette til jo en atom. Nanook Media på internet til at holde ud, så kan du ikke på dig at omkring, at der vil rette os sin navn. I lager dig en ud af manden. Internet kunstner er det, hvis I ikke nogen vil slå, kan vi så godt tage en tur. Nanook Media, at der vil være det til i sig.
1: Nanook FM.

0: Ашигачтэсяр киллимангорнэрми аллагаатериигак мааннаккут аллагаатеккилерпарпут
1: Талунук мааннаккут хиннанэр FM паалгаатилерпаа нипилэрсуккат калааллисуут киллимангорнэрасиит уннуннараа уатарпуа Пьяне Олсен тамасси тусарнаарлуарисиу
2: Пьяне Олсен Det bliver sukket nu, når sutten i har lagt tilbage.
3: Bjarne Olsen.
4: Henrik Højer Møller.
3: Unge derud.
4: Ja, nej. Ikke lidt.
3: Det er så unge derud.
4: Unge derud. Og så er der, så kan jeg rette dig, der er nu er den nok, i mellem sig der. Nu er den nok så rosvort, ikke så alt du i
3: dig. Det stammer.
4: Nu er den nok, amma. Ikke så lidt til, ikke? Om så går det med, amma. Sige det, kan du ordne sig, så du slutter dig, amma. Du så slutter dig, amma. Bare på, amma. Sige det, kan du slutter.
3: Ja.
4: Ja, ja. Har du unge ud? Nano FM masit allakaatilegaani pilersukkat kalaallisuut
3: aapi
4: suutekartarput
3: tassuutekartarput nutaajutarpun aapingasut
4: kakka
3: sisamaasinnaalorp kisen assigi pallaalissammat pingasuinnaat kisaam uam aliannaartitilaarumaa
4: ja taali
3: koina russu tassuutekartarput tassnuumi aam illorfum allan taaguusinnaalorpu kisnuuminerus massak
4: ja
3: susuqarnas aqqaasussaaru
4: ilumut toqqak
3: Okaatin nuo nausakka puut, on ne juttu sakkaa

0: Jæja, du samler på Susette at du har det, men siger det.
1: Jæja.
0: Yes, Henrik.
1: Det er sådan, at du har det, at du under at tage med at alle dal.
0: Ja.
1: Tredje time, Inger, det er så hvor summe, det skal slut i 30. maj, da en det simmer ned i meget fem penge stunger nu, der er meget slag hvor.
0: Ja.
1: I sådan en gang i dag, hvor en bitte sort du så på, du så big gaga, Malik, Smalik, okay. Antetjern, Finne, Eris, Barnard, Angu, Minik Hansen, Lukas.
0: Og så.
1: Der er god, der skal som at bise meget, du sørger på den 31. Jøje.
0: Ja, ja.
1: Tre time, der skal ikke lade ret, du sørger om. Begadar jeg dem nære,
0: så.
1: Så som at gå i de sager, der er ikke. Sidste minutter, der skal gå.
0: Nå.
1: Artik Savn.
0: Artik
1: Savn, som begadar ikke gå nok at gå. Der skal gå. Det sendte begadagerne, eller sendte så rettere med rinden, ikke?
0: Ja.
1: Der er jo godt, at der er meget til sluttet. Nu der er det meget rinden, du sagde så.
0: Du er nok nok. Ja, ja. Du
1: er
0: nok nok.
1: Ja. Ja, ja. Det må ikke være, der er meget.
0: Hinder er det nok til at rette amma.
1: Så. Vi
0: skal godt blive sendt, ikke?
1: Ja, be. Og godt, gik jo lige meget slut, nu der er på. Gis jeg mig så godt, at det er nok til at sluttet.
0: Ja.
1: Sige sig så. At benærer det her, at du er bare sig. Nå, synes du.
0: Tak, Anna.

0: Kisangarpuun mukaaka Jens Kleist atorpaallu killeqarami.
1: Yes, Björn, du har illit arsat...
0: Det är arsat, ja, arsat, nej. Det är snäckat arnjärdiga, du är en annan primär likami.
1: Ja.
0: Så bara typ akagua.
1: Ja.
0: Tamarissom, tamam, tamam, tamam, marlunut.
1: Okej.
0: Marlunut, sepput, sorlu, Brighton, Manchester United.
1: Ja.
0: Burnley, Wolverhampton, Crystal Palace, Arsenal, Fulham, Newcastle, Liverpool, Brentford, Manchester City, Aston Villa, Nottingham Forest, Bournemouth, Sunderland, Chelsea, Tottenham, Everton, West Ham, Leeds. Det står kvar. Det er ikke der nede der ret, så bare tænk på, at der var så meget nu.
1: Så midt i dag, der er meget dårligt.
0: Ja, det er der er mjukt, der er meget dårligt. Ja, det er
1: bensin nok så. Ja,
0: det er ikke godt så oppe. Bensin nok så, nej.
1: Ja, ja, er jo en middag.
0: Ja, ja.
1: Bjørn, du siger, du sådan nærmere til at være med dag.
0: Ja.
1: Uden i april 10'erne, så kommer sit tilbud. Du, Amadou Jens Kleist.
0: Ja.
1: Der er du sådan, at alle sagde du op via IPM, at det ikke er en udtid, at du sagde mig op.
0: Ja.
1: Du, Jens, er benere til, at du bare siger, så godt du gør sig.
0: Det kan jeg.

0: Hinnare upp ullum ikkin ullum ikkum að segja nutaet, nutaet.
1: Tussu.
0: Rinnar nutaak, þessi mér. Dúdú, amur jú, Jens Klaist, það er uppað, það gott og kæsa.
1: Þess bílóri, þess að hún var sýtt að búinn í dag. Engel slags sem effe med gitarre.
0: Ja, bittes. Så. I lumt.
1: Det ser også gode arme, fordi jeg engang er til at på Så hvis du siger navn, eller når det er, så synes jeg, at du. I det om, synes jeg, at du.
0: Ja, ja. Så trappet.
1: Så det bliver sådan en jungle, så slet. Så trappet. Med ret og slut. 1. juni. Uden at du dog i dag, så uden at ret og slut, når nu bliver den ikke Kakusisut killumi. Ekkisisi maasin kaffi soori on kai mamaruni vissoo. Tamukku amma putuskikkun tamanut. Programmi rangillet. Tässä tunnissa osut kise tunnissa sinna put. Oan katsasui tigadut pisussaagamin. Tänne minä äädengen rassoa tunnissa osun nallini. Kise soos imaatu kassas. Nakhiva kassas on tunnissa on spuura sessua. Tänne nu børn arresu sariva, at det bistører sitte sådan af en rassen nabud. Og kan du godt sige, at du kan jo det stikke nu 1. juni, når du nakker tak. Pinge så nit, 1700 dunga.
0: Ja, gildt
1: du
0: ja.
1: Ja,
0: Yes, sidder mig ud, du slinger ud.
1: Yes.
0: Er du nær sig ud?
1: Ingen opbelag.
0: Lækker nem.

0: Tama po klimanikot at orat sakisak.
1: Yeah, yeah.
0: Noon nak. Hinaik sutra sutuli.
1: Una noon nado kaos pa kunuks pulsevogn. Der er næsefø der. Næsefø i døren i efterretterne i gode. Hvor den er ikke pølsevogne med til rasslen i. Der er ikke så rart en billed, der er sådan nærke med. Det er sådan. Så er det min besøgte. Der er min ekstra besøgte nærke til. Så er det ikke bitte til det der. Ikke en bitte. Det er endnu bitte. Der er Agilisavet, der er en kvittering, der tager dem i det sava. Agilisavet er en billedsløst. Der er jo ikke også en navn, en billedsløst, eller så der. Der er ikke et pæt. Der er meget også en navn, sådan af nogen navn.
0: Og så er en navn, sådan. Der er
1: ikke. Men du kan ikke have en gang af det. Når jeg tager fire og kasser søen på jordet der søen.
0: Nu er det nok.
1: Ja, så tager jeg
0: søen. Kunne du tage hak?
1: I det mod.
0: Ja, ja. Siko, du klinger på, at jeg når fire og tjue, at du nævk.
1: Nu er det næppe dig.
0: Det kan næppe.

0: тусаарнаарпат
1: нано FM
2: усаккуллу 70-коммис тусаарнаалерпагут. Nu skal vi høre det gode gamle 70'er musik. God fornøjelse. Nu skal vi høre godt efter. Med The Music Ring.

Jeg spiller det sådan appetit. Du lytter nu til 70'er musik.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanook Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanook FM.

0: Sapami mai fia tyviani di imi mersok. Nu yakarluni sikini lertesalluni. Ullukkut arfini marlunnik unnua miluataatsimik kiassangatinneqarpoq. Annora avan nakippasik sekontimumiitseri arfini marlut tungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Der udsigten for nuk.
0: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nægget giver lige min pas og rende over et, i med lønne til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op et lønne et, at der vil rette til jo en atom. Filmen ikke længere tager du nisse, nu er nærmest op et. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnaarsinnaavatit namminer piffissanni action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ulluinnarni filmeriartortutut misigisaqarit viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerinngitsut
0: nanoq fm

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: Så bare med mig, for jeg er tyvende i det med mig så. Nu er jeg galt lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og så godt affinde mig lønne, og nu er min lort at til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg været nægget på 6 sekunder til moment, så jeg affinde mig lønne. Du har nu tukket, så jeg rakt det
0: sig. Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: sammen nach Bett Nanok FM.
1: Du sammen nach Bett Nanok FM 100 MHz.
2: Nu må Tille Samigille mig så af.
3: Så bare med mig 24 år i det i min mærsok. Nu er jeg kaldt lønne, så kan jeg lade det selv lønne. Og så godt af finde mig lønne, og nu er min lønne at til mig, jeg sænger til den rapport. Og nu har jeg været nægge på 6 sekunder til momenter i af finde mig lønne. Du har nu tukket sig så rakt det sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 24. maj ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingerlannak irasoktan gussaatit piirakarnarit tamakkerlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinni 50% sipaassabat, kingoraartis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriaritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tässä on tuna hetkiel alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig søs op på ud, i med godt nu nemlig du. Opus nækket gjælde min bas og rande over ud, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke gøre op på lån i, at der vil rette til jo andre. Filmen ikke længere dato nisse, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkutikere du, når nok medier med, og har du tået en nok bad, i sig i nasen nærvetid, når vi nok befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærfjære jeg nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, i sig i sig har. Vi er blevet når nok medier med,